0: جانی جو شہید ہوئے کی ذرا یاد کرو قربانی. جی شمیش بھائی جی, گانا تو کافی لمبا ہے. انسانیت نو پیار کریے. میں کہنا جی انسانیت نو پیار کر دے چلو وکھرے بھی ہو جاندے, پر آ جڑا ہویا وٹ وڑانگا اے نہیں سی ہونا. گل ہوئی ہے اسی سیاست دے پیچھے لگ کے لا لو جاں جے بھی گمراہ ہو کے
1: بالکل ٹھیک ہے. یہی مان کے چل رہے ہیں کہ سارا کچھ سیاست کا ہی نتیجہ ہوگا. آزادی اپنے آپ بھڑی نہیں, آزادی شبد ہی بہت پوتر ہے, تو یہ مریادا یہ مان یہ عزت جہاں وہ جنو مل جاتی آزادی ادے ہاتھ چی ہے پھر کہ بھائی تھی ہوں میری لاج رکھنی
0: سنبھال کے کم رکھنا. بالکل جمےواری سگو ود جاتی ہے
1: زیادہ. بالکل جی
0: بے گورے نہیں ہونا بھی آزادی کا اہی گل ہے بھی سڈے والے میں پھر گل اہم سیاست آئی لانے نے جا کے آ کنیڈا جتھے ساری آزادی سے اتنے کی فتور مچایا تھی دیکھ لو انہوں نے.
1: نہیں بالکل
0: یہ مطلب آزادی کی ریسپیکٹ نہیں نہ کرنی جانتے
1: ہے. بالکل میں ہوں جی خبر پڑھ رہا کہ کتنے کوئی فنکشن رات نو ہو رہا ہے, رات کے 12 بجے تک ڈی جے چل رہا ہے. جڑے گھرے ڈی جے لا کے بیٹھا بندہ وہ کہندا کہ میری آزادی ہے بھائی, میں جد مرضی جنہ مرضی سنا. ہوں جڑے آسے پاسے لوگ ہے, کسی بچے نے پڑھنا ہے کہ لکھنا ہے کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے کچھ ہے, پر وہ کہندا بھائی میری آزادی دے وچ بھنگ پے گیا بھائی, میرا حق ہے کہ میں سوواں ٹائم سر.
0: بالکل شمی بھائی جی, ویسے تو چلو اپنا پروگرام سیاسی گلاں والا ہوندا نہیں, پر گل وہ ہے نا اتنے اتنے تو اہم رولا پائی جانے بھی سانو نہرو نے وعدہ کیا تھوں یہ خطہ دیا گے جتنے تھی آزادی کا نک مانو گے. چلو انہوں نے نہیں دتا آپ مان لینا, پر جتھے تھوں جا کے کنیڈا امریکہ جتھے تھوں وہ خطہ ملیا اتے تھی کی کرتے پے ہوں تھی آپ سوچ لو اپنے آپ سے وہ چار انگل اپنے ہل کر کے ویکو نا بھی
1: اپنے نربھر ہے جی سارا کچھ جہاں آزادی کا فل ہے یہ چ مہک آنی ہے جا یہ رولیا جائے گا کی کرنا ہے جہاں فل ہے وہ دیکھے گا پتا لگ جو
0: کوئی قانون ہے دکا کرنے والا نہیں ہے جا سڈے کوئی نجی ورودھ نہیں ہے. چلو اتنے تو آپ سرکار سے الزام لا دینا بھی
1: پتا کی گل جی جی گل کہہ رہے ہو نا, آپ جنرلائز بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے سارے ادا کرتے ہو گے. کچھ لوگ ہوں
0: چنندہ
1: ہر کونے کے جنہوں نے خلارا ہی پونا جا کے
0: نہیں سارا نہیں کرتے ہے بتھیرے بنے پے نے جو.
1: ہاں جی بالکل اہی گل تھی صحیح ہے کہ وہ ہسائے کا نو نہیں روائے کا نو رہتا یار, جہاں بھڑا بندہ وہ چھتی نظر چاہیے چرچا بھی ہو جاتی ہے. جدکہ ان جب آم آپ کہنے سکول جواکوں کٹنگ ہوگی گلت لکھا گیا کچھ پھر وہ چنگی طرح جلیبیاں کٹ کٹ کے کٹنا شروع کر دیندے ہیں. چاہتے تو یہ سی کہ گلت ہو گیا دکھے نہ میرا ایک لائن بھی ماری جائے وہ بھی ان برابر ہی ہے, جی این کچ مچوڑے مارنے وہ بھی ان ہی ہے, وہ زیادہ دکھو پورے پیج کے اتنے کٹیا ہوا زیادہ دکھو گا.
0: گل مکتی ہو شمی بھائی تھوڑے والی اہی ہوئی پہلے اپنی ذمہ واری سمجھیے پھر اسی سرکار نو
1: پھر. ہاں جی ہاں جی بالکل. ہن دیکھو ایتھے میں کچڑے دا جڑا لفافہ لیا کے ڈسٹ بین تے پاؤن دی بجائے سڑک دے کنڈے سٹ جا لے چک میں سامنے بالکل پی اوتھوں کڑے چکنا بھائی
0: تے پھر کہنا پھر چکنا کنے پھر ایں کہنا بھی آ دیکھو جی سرکار کام نہیں کردی آ کچرا کھل رہیا پیا
1: جی آ دیکھ لو جی کنا گند پایا ہے
0: بالکل شمی بھائی. چلو آپ اج دہاڑے مان لو آزادی نو بھی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے سکھانت دی اونوں بھی آپ جڑیا ہوا کوئی
1: بالکل
0: لو پھر آپ تھوڑا جا محفل مترا پاس دو منٹ میں زیادہ نہیں لانے
1: جی جی جی
0: ادھر بھی آ جائیے جہے واسطے آپ جڑتے ہاں.
1: ہاں جی بالکل
0: پہلا ایک چھوٹا جا شیر ادو بعد ایک ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
1: ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਵੋ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰੋਈ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
0: ਸਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰੋਈ।
0: ਕਮੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ।
1: ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ
0: ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਬਾਬੇ। ਮੈਂ
1: ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਵੋ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰੋਈ
1: ਰੋਈ।
0: ਵੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾ ਕਰ ਰੋਈ, ਜਬ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਵੋ ਮਹਿੰਦੀ ਸੇ ਲਿਖਾ ਨਾਮ ਉਸਕਾ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰੋਈ।
1: ਓਹੋ ਕਿਆ ਬਤਾ ਜੀ।
0: ਜਬ ਜਾਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਤੇ ਆਸੂਓਂ ਕਾ ਸਬਬ।
1: ਓਹੋ
0: ਜਬ ਜਾਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਤੇ ਆਸੂਓਂ ਕਾ ਸਬਬ, ਵੋ ਮੇਰੇ ਗਿਰਤੇ ਆਸੂ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਪਰ ਸਜਾ ਕਰ ਰੋਈ।
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
0: ਔਰ ਕਹੀਂ ਰੋਤੇ ਰੋਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ।
1: ਓਹੋ
0: ਔਰ ਕਹੀਂ ਰੋਤੇ ਰੋਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ, ਵੋ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੱਸਤੇ ਹੱਸਤੇ ਮੁਝੇ ਹਸਾ ਕਰ ਰੋਈ।
1: ਕਿਆ ਬਤਾ ਕਿਆ ਬਤਾ ਵਾਹ।
0: ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਉਸ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੇ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ।
0: ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਉਸ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੇ
1: ਜੀ,
0: ਇਸ ਲਈ ਫਕਤ ਆਖਰੀ ਬਾਰ ਵੋ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾ ਕਰ ਰੋਈ।
1: ਕਿਆ ਬਤਾ ਕਿਆ ਬਤਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ
0: ਖੂਬ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ
1: ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੈਂਟ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ
1: ਉਧਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਓਡ ਹੈ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰੋਈ।
0: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੀਰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ।
1: ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਲਓ ਆ ਮਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਗੇ ਇਹ ਡਿਊਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ,
1: ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਜੀ।
0: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਊ ਸਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
1: ਜੀ।
0: ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਬਾਬਿਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ।
1: ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ ਜੀ।
0: ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਕਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲ।